0: חג יחיד השלמה בדרעין, ראה שם אולנון מוכבה, פשנתי לא חונו לך סמה מנדה חורזן. עוד יבויין מודרון נכון ככה דור הרובה דובר. הלבדלת של פשובו מושן הקמדי. בויין מודרון נכון כדי דונת כת ימבה בן סבון, סבונן, נענונייתן לחייבה. חר פופה תחמנון בזד, נענון תוכון יון סבון נכון. כמה שולן הקיות דיבה. אני לגוגל קיות דיבה, ליוטיוב התפעלון, לכתבת אשפזויתה התפעלון. הנה אני כולן מדיאנה ליפבה. ליפבה קד זרות הו דיבה, חוליות קד עומסי וקד מתחה יערוך תחמי ועלון. לחמה פאיבה, מסתדוגי ו... והרד חמדיאנה קד בחרה ומדרזי ועלון. ובמדיאנה רובה סודו, את שם בסם תחולת כבשלי ועלה. אין החמן דירובה אננגאי דה יוטי ולא. אני ליפ ובדוי וקדחי שאותה פוטה חמי ועלה כנמוי דול חמי ועלה. ליפ וקד זורי ו והרדך שריקי ועלה מנחינה. סבון יעתן. ופ... אין פסלי כולי קיוטי ואולון. בדוי וקד מודי אימן זורי ל... מוג'ר זורי ל... ובזה נברזרק חמי ואולון, קד עומסי ומדר אשית אחית הזורי ו... ועדון תתוניות בוי זודאי ומנדו מדיד קד סניק ו... כי אביב על הכחינה. בלכד רובה מנן שמיוך אמנדי מן ימבטן ונענונייתן, קטמה שקטני, אה זודלה, לבלה מן גנך. אדון קזח בטק אחת שוי, ובדי רוחבי חד...
1: מה סודן של קריאה?
0: חי קרצה חוליות, אקד תרד לא יומנק, נקווח בי חולו מנו. אה איבה חב סמה מן מורדות הדיה. אני לי פבקד אומדית אצלון, שריקי ועלון מנחינה. והרד חלי פבקד חולתו מחוליות החמי ועלון כה מתחכה, הנה רובו רכתו. ימישה וגילה לכם הברזי ועלון, תורשיה מורבקי זרזי ועל, ובדוי וקד דחי אני מחדך קטני, פרזר ועודילון. רובה דן המדיאנג יוכתב הלב הפי שכתיבה. הנה אני ליפבה, ליפבה מן ימבטה, מן נענונייתה. חגגה אדון בוכרח מן כמה דריין מסלן מן דה מלכה, או מן דה עדוויה דריין גדה חולתו קטני וחג'דרי. גנח ביוטות, תומלו. הנה עומדית, הנה סודן האהה וכת נענוניית המה שבדוי וכת כמה גריק דארי, והמה שעומדית כדארי ועלה המה שהנה פרפקט הוא היה בה. וליפ וכת כולה מנדי מן סקראץ', הנה מנדי שור היו זרזי ועלה. לחמה גנה חתמאי ומנדי עודי ועלה. עוד כהודי ועלה בשתי ולחמה פאי ולחמה קמחה היי. מסתה עודי וגיופתה עודי ותמרי ועלה מורבה ורבה חוליות אתפלון סוירה יקד כבשלי ו. הנה אדונתת נענונייתן מלפי וגדיין לך ואחתי אושפזויתו יבשלת בליאפה. אכנן את תאריך, את תשעית די כלפת איכווה בליאפו. סלן קטן אבך ימי עדך אמני כזרזה ואללה. יונענונתי אמני קדימו לבטולה. הרדך אני מנדיאנה מנחה זונה, קרחה זונה חינה, שאינה מעלו פובה. ועומדית שם אנגאיה, ליפ וקדחי חמדו חינה השיער אבי. אנחה שפה וצניק וקד הוירתו כהירי ואללה. אין חנה שגבר ויו, אין אבי ומותנה, כמה שכאי ודפנות אוידול, חולת כמאי וחה, באשל וחה, תמיז וחה, כמה שכתחמני וכת אני אינה כלפת די, אהה אילה שותפות די, גריק הוירונון. אינה מוד מנדי, מוסח כת, ינה דחי מוסח עמדי מודרוך לו על חיותן, ינה לילה לוזם כת אכנן, דרך נש די דור החייך, סב עדיה את הטכנולוגי חיות הרובה רוהות ויטלה. ואלבד, הנגן ידע רובה, תנון תדמנטי כגוגל, רובה מדיאן מסייך, מדיאן ילפחלון. اینا ما صحک ما مدیان د دانا ما رخ مورخ لگو خیوت گانا مثلا خام دن مدیان الیقا یالن ملپخ داخی زروت اودی ما صح ملپخ لون خ خلط گانن داخی بشلیلا ما سی ما یخ سب ادیا تن تکنولوژی خیوت را با راحت ویتلا و البته انا گانی د رابا تنانت منطقه گوگل رابا مدیان مصایخ من داني يلبخلون انا ما صح حكمه من ديانه الدانه ما رخ مورخ لجو خيوت دجانا مثلا خا من داني